Mahali yi diriwe rida yin qin, po ni yi loko qinbi dudu xorne rida ki sem chudu chugi. Zui qi, kichang la kate chokup, Mahali yi pargui chigi. Teji, po ni yi zhonggu langwe wo, Mahali la kukup chigi. Tony 和马里用特美别 nyamle 冷水提里，对我托冷漠也不穷些。

0: Yes. Da wan ra, kende shi zi yo.
1: Ngari khar chen tu yume nye ha gom su?
0: Kende chi yume shi ma su na. Togo nye na de je, nye ki ush ku du. Ye, duks da ya khar to. Nye rang cha ma chik ma ri. Waya, da nye duks so shi ya ka chi.

0: ala so la khala se ga chuma thara tu ga thena ga janga ngo
1: nali pasla na da jis to chra ni ta is samo in se je deje ling bu jira ja no kwa yo re a
0: zi da zi e te mar da samo se ya ti nga zu pe ji ju zek ning ju ri la zem le rin be ngu me rin ne shu sha re te la nga zu lu ju zu ga bu che go ta ngo
2: ta ma ra re
0: la khala se ga chuma thara tu ga thena ga janga ngo ju do na ma ji ge thang do je be ze be ga na ma ji ge zem zu ro du ku ji ga thang bu ngon be sa cha da ga ji ge sa de ni ba ga tu ji ge de lu jin be su ba ga la me bu ga ra so da di wo na pu a la shu ji ye do
3: la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la su la

0: ngaran zu chang ge da zum tu su ni su xin wen zhe qian na
1: ke xin nim do class de chang ke ge su su chep jin di chep chi bi me guo xi ying min du ngan zo ji mi dan ne chuo ya ma shi guo ri
0: chen pi de pi ne zhe wan nim zhe xia yu na
1: ke xin mi di qi yue ge bi qi yu na ngan zu da su xin guo xi ying ma ri de ge de ge che du ke xin wo ne chang bu chang xia da dian bu ding du ngan le chen mi deng bu yu na 我苏醒，我那心结明度。
0: 勇啊！